0: vi sätter för de som kommer hit.
1: Ja, alltså jag hör gott vad hon säger, men det som är poängen här är ju trots allt att man är avhängig att man får någon som kan försörja dig för man då inte ska ha andra typer ytelser. Vi önskar ju och vara tydlig på för exempel detta med norsk upplärning också i förhåll till familjeanförening, så menar vi det må vara både en rätt och en plikt. Vi önskar ju få till en god integrering och då är man avhängig att man har folk som kan försörja, alltså de som då kommer till landet. Det är det vi skärper in, men samtidigt så önskar vi att myka upp på en del av de bestämmelserna som gör att du faktiskt har möjlighet till att bli integrerad. Och det som blir sagt är det att vi måste lyfta liksom diskussion upp i den dimension det förtjänar sig. Det är jag väldigt enig i. Alltså vi är väldigt upptatt av att vi kan bosätta flyktingar i hela landet. Vi är väldigt upptatt av att vi ska ha flyktingar där man har en stor möjlighet till att integrera dem, men vi är också upptatt av att undgå att det kommer fler flyktingar där det uppenbart är utfordringar. Så det är därför vi önskar att se på detta på en annan måte, och vi menar att de som kommer hit förtjänar att få alltså så god integrering som överhuvudtaget möjligt, men då är man också avhängig av att du har någon som kan försörja dig. Därav så har vi satt då gränsen till 4G.
2: Alltså, jag ska absolut vara med på att diskutera med Senterpartiet både när det gäller jobbchansen av norsk upplärning, introduktionsprogrammer, men vi måste också ha med oss att när unga flyktingar har rätt och slett inte möjlighet att tjäna 520 000, den så kallade individuella uppföljningen som man tar till ord för här är det gör det ända vanskligare, och det bidrar ju också till att vi fratar unga möjligheten till att genförenas med sin familj. Vi vet ju också att familjegenförening är ett viktigt integreringstiltag som också gör att folk har det bra, och när folk har det bra så är det också enklare att vara en del av det norska samhället.
1: Ja, alltså poängen är hvis man då inte får genomslag för detta här då och säger att då gränsen är 420 000 istället för 520 000 så vill det vara akkurat samma situation för alla saker som gäller enskilda minderåriga. Enskilda minderåriga tjänar mest sannolikt inte 420 000. Därav så startar man hela.
3: Ja, men därför man har därför man har detta undantag idag.
1: Jo, men
3: så det också det, vill fjärna.
1: Ja, men det är det jag prövar att se. Gentatte gånger, det är ju det att när du startar en saksbehandling med att bruka undantaget, för du vet att undantaget blir brukt varje gång, så önskar vi att detta blir sett på en helt annan måte.
3: Inställningen blir klar imorgon, men när faller avgörelsen i salen när vi vet vad alla kommer till att stämma?
1: Ja, det blir enten tisdag eller torsdag i nästa vecka. Jag husker inte akkurat vilken av dagarna.
3: Då ska vi följa med.
4: Idag blir det drivstoffdrama i Stortinget. Høyre vill sätta på paus löfte de själva har gett om att kutta avgifter på drivstoff allerede från imorgon. Men är det möjligt sån helt i sista timmen? Ja, vi har fyllt upp studio här i Politisk kvarter för att pröva att få ett svar på akkurat det spørsmålet. De sista dagene så har kritiken haglat mot ett Høyre som har snudd i spørsmålet om att reducera CO2-avgiften. Ett svik, Norges rekord i vingling, pinlig av Høyre, är det blitt sagt. Nå lurer jeg på Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson i Høyre. Har dere vinglet tilbake i løpet av alle debattene, forhandlingene og skjellsordene du har hørt siste dagene?
5: Nej, vi har menar det samma nu som vi har ment hela tiden, nämligen att vi är för dessa kuttene. Och utan Høyre så hade det ju inte blivit något kutt rätt för påske. Vi bidrog till att det blev flertall för att kutta vägbruksavgifterna. Det var vårt förslag, något som gör att folk betalar betydligt mindre på pumpene idag, och det ska fortsätta. Och så är det då sådd tvil om 4 av de avgiftsvedtakene som blev fattet för påske, som skall tre i kraft för alltså i 1. maj efter planen. Om det er slik at de som fyller risikerer å måtte betale pengene tilbake med renter. Det er en usikkerhet som vi ønsker å bidra til å rydde av veien, men vi er for kuttene, har vært det hele tiden.
4: Den usikkerheten var vel der også før påske. Den usikkerheten rundt disse 4 kuttene som tilfeldigvis ikke Høyre foreslo, men Senterpartiet.
5: Ja, det, nå, siden påske så har vi fått mer informasjon om hvordan dette slår ut. Skattedirektoratet har blant annet sagt til de som organiserer bensinstasjonen i Norge at det er de som fyller som risikerer å få denne regningen og med renter, og det kan jo ta litt tid. Og det er en risiko som vi forsøker å unngå, og derfor har vi fremmet et forslag der vi sier ikke

0: boksrullet gjennom sikkerhetskontrollen, så vi har ordnet oss med brev fra høyeste hold her I NRK at det her av nasjonal betydning hvis det noen som begynner å spekulere. Og jeg får jo litt sånn skrekken når vi sender det gjennom det her brettet og gjennom denne maskinen. Og så kommer den utatt på andre siden, og jeg praktisk talt springer bort til det her brettet og tviheld på den der sekken og mister den ikke. Til syne, og klar for å ta den siste resa til Mo I Rana, og når jeg kommer på hotellet, så står den trygt plassert att med senga mi, og klar for å besøke Nasjonalbiblioteket dagen etterpå.
1: Jeg veldig spent på om det lyd på rullene, og hva det I så fall som de har hørt på I Hovind på starten av 1900-tallet. Og på turen oppover da, så sier Jon Ole at for han så vil turen være en suksess hvis han bare får én feleslått. Én! Nå stiger spenningen.
2: Åste og Jon Ole fremme I Mo I Rana.
3: Hei!
4: Hallo! Jeg skal vel og besøke en som heter Thomas Fårdsen. Han kommer og henter oss om kvarterstid.
5: Nei, hvis man ikke det Nils Miland da, som første runde, eller? Ska vi ta en som det står någonting på som vi bara liksom vi har ingen förväntningar vi bara vet att det lyd.
3: Ja, jag är lite heller lite det nå.
5: Då finner vi den.
3: Den där utan någonting.
5: Ja.
3: Men med rilleri.
5: Ja.
3: För då sätter vi standarden.
5: Ja.
3: Och hvis det är kedliga grejer så får vi liksom riva platser ganska fort
5: ja.
3: Och bara okej, okay, det var vad är liksom worst case scenario?
5: Nej, det var att det är
3: bara bumper liksom
5: och dålig upptag.
3: Ja.
5: Alltså tekniskt dålig upptag.
3: Ja.
5: Vi vet inte.
1: Vi har en avtal på Nationalbiblioteket tidigt om morgon och är extra tidigt ute I receptionen och måste sitta och vänta lite på Thomas Bårdsen och jag märker att det är väldigt tripper efter att komma igång. Så jag är glad för att han får besked om att vi är där och tydligvis kan komma och hämta oss med en gång. Jag ser en komme gjennom gangen I rødrutete skjorte og med hånda strekt fram og smil om munnen. Nå skal vi begynne.
6: Hei!
4: Hallo!
6: Hei!
3: Hei!
6: Velkommen!
4: Ja, vi er Ole.
6: Thomas!
4: Trivelig!
6: Kjempetrivelig!
3: Ja. Hei, Åste! Hei,
6: Thomas!
4: Ja.
6: Hvor vi her?
4: Ja,
6: så flott! Og dere har berget alt sammen med dere.
4: Ja, vi sjekket og sjekket på hotellet I går kveld, bare ut og liksom så at alt var... Og så var det liksom siste reis da, så oppbakken her var det jo litt glatt, så nå går vi litt forsiktig.
6: Ja, de jo svær. Det virkelig.
4: Ja, nei, men vet du, da skal vi bare sale på.
6: Ja.
4: Og så skal vi bare vise vekk.
6: Jep.
2: Inne på kontoret til Thomas Båsen står en innretning som skiller seg ut. Det en lysatt fonograf som ser moderne ut. Den spesialdesignet for å få maksimalt ut av primitive voksruller. Nå det sannhetens time.
0: Endelig så jeg med her I Mo I Rana, og jeg kjenner at jeg så otålmodig at jeg hører ikke det som på det her rullene. Det nesten som jeg bare med å rive til plaster også for å få sannheter. Og samtidig så kjenner jeg på denne frykten min om at, tenk om det ikke her private opptak, men sånne kommersielle opptak som du kan få til på en slik antikvitetsforretning. Og hvis det skulle være tilfellet at det kommersielle ruller, da kjenner jeg at nei, da kan jeg bli en sånn skikkelig bomtur. Og jeg kjenner at det gruver meg skikkelig til vi skal liksom fått, ja, altså vi har jo fått audiens bort med Nasjonalbiblioteker, så jeg så spent altså.
1: Når vi kommer inn på kontoret til Thomas Bårdsen, så står den moderne fonografen, da, hvis man kan kalle det det, og spiller en voksrull med orkestermusikk. Og det altså så høytidlig. Det et stort øyeblikk. Det som å bli satt 100 år tilbake, og jeg ser for meg folk som hører sånn musikk komme ut av et horn for første gang. Hva har de tenkt? Og så har de kanskje gjort opptak selv også. Det må ha vært så spesielt å høre enten sin egen stemme eller at en spiller da, for første gang.
4: Ja, skal vi hoppe og se?
3: Yes!
6: Det bestemmer så spennende med sånne samlinger. Det kan jo være alt mulig rart.
4: Så her står det jo for eksempel da, hvis vi pakker opp en her da. Nils, står det Miland eller Meland?
6: Ja. Lovende. Ja.

0: tiden. Vadå?
1: Vadå?
0: Att jag played out när simen väl är season. Det är viktigt att gissa i tider. I guess I fucked up, I guess jag sov i timen. Är det viktigt att gissa i tider? I guess I fucked up, I guess jag sov i timen. Då har jag spelt i Texas, jag hört inget år, inget pip.

0: Det var lite fersk musik där från Axel Rönning Trio. Så får vi se då om konserten på Jazz Ahead är det som ska till för att de ska bli upptagna av ett europeiskt publikum. En ting är ju konserterna, något annat är ju branschfolket. I år så var det ju närmast 3000 av dem har du fortalt mig Anniken och hur kommer då Norge ut I denna samlingen?
1: Jo, Norsk Jazzforum og Music Norway, de hadde sin egen stand. Det var blå vegger som var fint dekorert med massevis av platecover. Mm. Det var Norsk Jazz fra det siste året som de hadde printet ut og limt opp på veggen. Det sånn ordentlig fin skrytevegg.
0: Ja, men det lurt da, for da får man jo en visuell påminning om, om musikken vi egentlig skal til.
1: Ikke sant, og når de forteller om musikken så kan de bare peke og, og snakke om det.
0: Nettopp.
1: Og så det jo også litt sånn der sitteplass, stoler og bord, en skål med sjokolade, CD og flyers med reklame for norske band og festivaler da.
0: Ja.
1: Og bak den her disken så traff jeg blant annet Bendik Kjørholt. Han fagansvarlig I Norsk Jazzforum.
2: Man jo litt sliten og kokt da. Du prater med sinnssykt mye mennesker og fly rundt når du har mulighet til det. Det jo liksom, du drar og spiser og så rekker du kanskje å summe deg med noen og så får du 15 minutter tid til et møte her og der med de andre nordiske landene eller andre aktører. Og det intens, men det veldig gøy å prate med alle disse menneskene. Man blir liksom fylt opp av inntrykk. Ja.
3: Så alle de ressursene, penger og tid som dere bruker på der, både Norsk Jazzforum og Music Norway, hva vil du håpe å få ut av det?
2: Å få spredd musikken ut, og at musikerne skal få spille masse ut I verden, og bli superstars.
3: Hvilken standing har norske gjester I dag?
2: Altså, som sagt, de jeg møter liksom, hva det dere gjør I Norge? Hvordan det dere får dette her til? Fordi, altså, folk opptatt av norsk jazz, altså. Så mitt inntrykk at norsk jazz har en veldig bra standing. Så det viktig at vi fortsetter å være synlige og stå på sånne steder som her, for her får vi faktisk møtt folk. Så, ja, selv om priserna går opp og at det lite tuff så ja ett land sted måste vara synlig och det är den största jazzmässa här nu så vi måste vara här tänker jag då.
0: Det sa Bendik Kjørholt egentlig från Norsk Jazzforum men plötsligt är han en säljer på största mässa vi har av jazz da, I Europa. Och så hörte vi Axel Rønning Trio som alltså plockat ut till att spela på den showcase festivalen. Men hörte du någon andra fina konserter Anniken Sunde?
1: Ja, det gjorde jeg, men altså, det var, jeg tror hun sa det var 161 konserter I alt, så det gikk jo glipp av det meste.
0: Over hvor mange dager da?
1: Over 4 dager.
0: Ja.
1: Ja, og så det jo konsertene inn på messeområdet, det her showcase-konsertene, det jo egentlig bare en liten del av det som foregår, for det jo konserter rundt omkring over hele byen her I Bremen, og der havna da på fredagskvelden, så var det nordisk aften, og der spilte blant andre den norske trioen Phoenix. Jeg satt på et bord ikke så langt fra scenen, og der hadde de lagt frem noen CD-er. Og det kom jo folk hele tiden, da. Det var ganske mange som ble skuffet når, når den siste CD-en var delt ut. Så,
0: ja.
1: Ja, kanskje jeg kan være litt patriotisk da, og ønske meg litt grann fra den siste plata til Phoenix, en live-skive som nettopp oppe.
0: Ja, og så det hyggelig at du sier at det ble delt ut CD-er. Det viser jo at det fysiske formatet fortsatt lever, Anniken.